0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Bílsson verkstæði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Exi 977.

ert að hlusta á X 977 X 977

0: Olsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Olsson Klettálsi.
1: Exi 977.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Húsið nýju sjösjö.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat.
4: It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.

0: til fjúr á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbröð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
7: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

0: sjóklám, ræblarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
4: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
5: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Dínudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
10: The fate of the human race will be decided
11: by Mortal Kombat. It's showtime.
12: Get over here!
13: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. mai.
1: Exit. Öðruvísi útvarp.

Tom Steindórs mættur hérna í já, Fiskabúr X 977 mánudaginn 3. maí. Alltaf mætir með það nú. Það vantar ekki og já, sumir segja mæting er bæting og ég vona að það eigi við hér í þessum þætti. En sko svona á músíkmánudöfum, það er náttúrulega músíkmánudöfur. Ég er verið að spila gamalt og gott og nýtt og ferskt og allt þar á milli. En á músíkmánudöfum er einnig svo regla að ég fæ aldrei gesti hérna. Það eru bara svona einn með sjálfum mér, koma, og auðvitað ykkur, hvað er þetta? Og svona koma bara vikun í gang, en á því verður gerð breyting hérna. Þannig að mánudaginn, því að, ef ekki að segja, ykkur meðlumur á hljóstinu Guskus ætla að kíkja á mig, það að vera að ræsa í eitthvað alveg svakalegt partí núna á næstunni. Og þau muni segja okkur bara betur frá því öllu saman hérna á eftir. Annars er allt svona með frekar hefbundnu sniði, fasta liðina sem venjulega hérna fyrsta klukkutíman, fréttapakkin, góð músík. Við munum nú fara yfir úrslitin í torfærunni, Sindra torfærunni sem fór fram núna á laugardaginn. Við munum fara yfir Íslandsmótið í pílu, úrslitin þar og sitt hvað fleira. Hljómsveitin Rock Paper Sisters gaf núna út fyrir helgi, eða hvort að bara verið á föstudaginn, já, fyrir helgi, nýtt lag, Love Before Self-Destruction. Ég ætla að spila það hérna á eftir, en íslenska lagið Serrano þrennunni er ég gamalt og gott með Rock Paper Sisters. Ekkert það er gamalt, þetta er 30 ára gamalt lag. Þetta er Never Be Mine.

Caber Sisters og lagið Never Be Mind. Íslenska lagið þrennunni, og eins og við komum inn á hérna áðan, þá ætla ég að spila nýtt lag frá þeim seinna í þættunum, en ja, nú förum við í erlendalagið í Serrano þrennunni, og það með hljómsveitinni Arcade Fire. Var það ekki árið 2022 að sveitin gaf út plötuna We, og þetta var nú ekkert sérstaklega merkileg plata, sko, þó ég nú mikill aðdáðandi hljómsveitarinnar, en það var eitthvað svona sem satt eftir, og ætli það hafi ekki verið þessi tvenna sem ég ætla að spila núna, Lightning 1 og The Lightning 2.

Sólför, nýja sem ég frá þeim, Streets of Babylon. Rennum þá yfir daginn í dag. Dagurinn í dag, 4. mæ 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina og May the 4th be with you, eins og gárungarnir segja. 1803 á þessum degi. Bjarni Bjarnason og Steinun Sveinsdóttir frá 7. á Rauðasandi voru bæði dæmt til lífláts fyrir að myrða maka sína árun og áður. Steinun dó í fangelsi í Reykjavík 1805 en Bjarni var fluttur til Noregs og hálsökvinn þar sama ár. Jón Sigurðsson forseti og Ingibjörg Einarsdóttir kona hans voru jarðsett í Reykjavík við hátíðlega athöfn á þessum degi ára 1880. Þau hefðu bæði látið sér Kaupmannahöfn í desember 1879. 1979, Margaret Thatcher var fyrsta kona sem tók við embætti forsætisráðherra Bretlands og Sólveig Lára Guðmundsdóttir var fyrst íslenskra kvenna til að sigra í prestkosningum. Og að kjörum prestur á Seltjarnarnesi. 1990, Stöð 2, Sýn og Bylgjan ákveða sameina rekstur sinn sem gekk í gildi 1. ágúst sama ár. 2011, fyrstu tónleikarnir voru haldir í tónlistarhúsinu Hörpu í Reykjavík. Sinfóníu hljómsveit Íslands lék undir stjórn Vladimirs Askenazis. Þannig að sýnis með þetta nú vera nokkuð tómt. Hópur vísindamanna frá Bandaríkjunum og Kenía tilkynntu að þeir eru upp hvað sníkjusvepp af ættkvíslinni Microspora sporidia sem kæmi í veg fyrir malaríusmit frá moskítoflugum. Afmælisbörnin þau eru nú ykkur, Sesk Fabregas á afmæli í dag. Ingólfur Júlíusson fættist á þessu degi 1970. Þurfum að kíkja á Fjesbókina, verðum maður ekki að gera það. Það er að segja, já, já, nú er alltaf þessi. Maður þarf að logga sig inn og svona, ég, fyrst ég byrjaður, þá ætla ég nú ekkert að stoppa Fjesbókar, vinir mínir, fákveðju, samakta, hvað? Guðný Rósa, frænka mín, hún átti ámæli gær. En í dag, aftur á móti, erum við að tala að hann Bjartur Eli Friðþjófsson hann á afmæli í dag kokkurinn sjálfur og jú, Helgi Ármanns Það er svo að Mike Dyrnt, bassaleikarinn í Grindey hann á afmæli í dag, þetta hér er Grindey og 20 Mónguns

Death Cab for Cutie, Riptides heitir þetta. Færum okkur yfir í ekkert það sturluðu staðrind dagsins í bóði Búlsa. Ég hef komin inn á það að hann Mike Dirnt, basalekur Green Day, hann fættist á þessum degi einhvern tímann. Og já, svona skemmtileg staðrind um hann er svo að Mike heitir í rauninni Michael Ryan Pritchard. En er með svona listamannanafni eins og margir eruðu. En hann var svona þegar hann var í high school. Þá var hann vanur að röltum ganga skólans og plokka ímynda basastrengi og gaf alltaf frá sér hljóð á meðan. Og þannig kemur þetta nafn, Michael Dint. Svona bekkjafélagans fór að kalla hann þetta í gríni og þegar hann hóf fyrir sér með gríndi ákvæðan bara nota þetta sem listamannanafni. Nóg að þessu, þetta var alltaf mann í bóði Búlsæ. Fer yfir úrslit í Íslandsmeistaramótinu pílu hérna, betur á eftir.

0: 977. Snickersvinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
4: Loop Zero 0,0.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðin, sterkari lausnir.
10: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
0: Öðruvísi útvarp.

I wanna be a dort. Við förum betur yfir og opinberum hljómsveit vikunar hérna á eftir og það að Snorri hjá Vinnupöllum sem velur það hann þurfti að fara í plan B síðustu viku og færiði nú okkur hljómsveitina Beastie Boys sem var ansi vel valið hjá honum hvað hann velur á eftir kemur bara í ljós við sláum að þráðan eitthvað fyrir klukkan 10 við heldum þá bara fram í músík góðri músík á meðan þetta er Nine Inch Nails The Hand That Feeds

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
5: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
6: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
7: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Death From Above 1979 og lagið Blood On Our Hands. Þá er klukkan bara við það að vera nýju, lögumur bara að vera nýju og ganga aðeins í tíu. Fréttapakkin þetta handað á hotni, Gus ætla að kíkja á mig, eða einhverjir meðlumir. Hljómsveit vikunar, opinberuð og margt fleira í rauninni. Færum að næst yfir í Super Sirius, nýtt frá þeim, Island Full of Deadbeats.

rugluðu það, nei. Herðu, ég er reyndi með DFA fyrir frammi frá 4. maí frá árinu 2000 og hér segir að strútur smitaði ráðherra. Talið líklegt að strútsungi hafi smitað Guðna Ágústsson landbúnaðarráðherra þegar hann fekk slæma kampýlóbakter sýkingu í förusenni til Kína fyrir skömmu. Ráðherra var mjög veikur við heimkomuna eins og DFA 5 greint frá. Hann lá um tíma á spítala en hefur nú náð sér að fullu. Til að vera vangaveltur hafa verið hvað hafi valdið því að landbúnaðarráðherra fekk einn úr tíu manna hópi kampýlóbakteríu sýkingu í Kínaferðinni. Skýringin er líklega sú að í ferðinni heimsótti hópurinn meðal annars strúta eldis stöð. Hinni kínversku gestgjafar tóku hinum erlendu gestum með kostum og kynjum og vildu meðal annars endilega taka myndir af ráðherra. Þeir tóku strútsunga úr stíu, þar sem að hann var ásamt tugum manna runga og sett í fangið á Guðna og mynduð hann síðan bak og fyrir. Á fjölmennir námstefnu sem heilbrigðis eftirlit Suðurlands gekk fyrir í síðustu viku var meðal annars fjallað sóttvarnir í landbúnaði og matvælaframleiðslu. Landbúnaðarráðherra setti námstefnuna og satt hana að hluta. Hann varpaði fram fyrirspurn til sérfræðinga á námstefnunni þess efnis hvort hann hefði mögulega geta smitast af kampýlóbakter þegar hann hélt á strútsunga en þvoði sér ekki á eftir. Sérfræðingar töldu mjög líklegt að smitun þá hefði þá átt sér stað. Hann annað hérna. Ekki var annað en að sjá en að Þóri Þorsteinsson lögreglumaður var stoltur yfir lagertum hjá löggunni í DFA fyrir gær. Kynlífssvipa var á meðal þeirra gersema sem þær eru í óskilum og býður hún væntanlega upp á svo laugardaginn á svona fjölda reiðhjóla. Glöggur sandkorslesandi benti á að fyrsta lögregla var komin á kaf í kynlífsbylgjuna, eins og svipan benti til, þá ætti verið ýmislegt annað í förum sínum á þessum toga. Taldi hann því víst að þúsundir blára vídeospóla í fórum lögreglu eru líklega settar á uppboðið, nema enn sé verið að rannsaka. Góður. Þetta var svo gamla. Förum í, gamalt og gott frá svipum tíma, svona þannig, til einn biskitt. Þetta er Breakstuff.

Snitt frá Back Right Lonesome heitir það. En eigum við þá ekki bara kíkja í fréttir?

Það eru viðskiptafréttir þannig að mánudaginn því að stjórnendur íslenska fyrirtækisins CCP hafa gert samkomulag við forsvarsmenn móðurfélags þess frá Suður-Kóreu að kaupa fyrirtækið aftur 6 árum eftir að hafa selt til Pearl Abyss. Kaupur sagt vera 15 milljarðar króna en fyrirtækið var á sínu tíma selt fyrir 29 milljarðar. Í frétt viðskiptablaðsins segir að gera með ráð fyrir að Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri og stofnandi CCP, leiði kaupin. Pearl Abyss keypti CCP fyrir 6 árum síðan í samkomulagi sem hefði geta leitt til kaupa upp á 46 milljarðar króna. Endanlegt kaupverð var þó 29 milljarðar þar sem CCP stóðst ekki ákveðin afkomuskilyrði. Síðan þá hefur CCP verið reikið með tapi og vildi forsvarsmenn Pearl Abyss létta á fjárhagslegri byrði. Eins og fram kemur í frétt kóreska miðilsins Inven Global sem birt var þann 30. apríl. Eftir nánari skoðun var ákveðið að selja CCP til núverandi stjórnenda félagsins fyrir 120 milljónir dala sem samsvarar 15 milljónum króna. CCP hvað þekktast fyrir leikinn EVE Online en fyrirtæki hefur í gegnum árin gefið út nokkra aðra leiki sem flestir tengja söguheimi EVE. Pearl Abyss gaf nýver út leikinn Crimson Desert sem hefur slegið gegn víða heim. Hann er selst í meir en 5 milljónum eintaka. Meir en nokkur annar leikur frá Suður-Kóreu. Það og sala CCP mun hafa bætt stöðu fyrirtækisins til muna samkvæmt áður nefndri tilkynningu. Þannig að við erum komin aftur með þetta í okkar hendur og fögnum því. Við förum í Íslands þá núna. Þetta botlega, þeir ætla nú að spila í Hafnarfirði sumar í Bæjarbíói, svo að það miðasalega hafa nú það. Þetta að hendinu

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Geitin í leiknum. Loop Zero.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: þetta er svona handbóltarokk danst og ég nú ekki vonu ruglaður en ég var að spila hérna tvö dansk lög í röð sko D.A.D. þar á undan Sleeping My Day Away en þá komið að því að opinbera hljómsveit vikunar og það lórað þannig að snorri í vinnupöldu bara sér það og ég ætla að ringa í kvöða
1: Snorri
0: Lesaðu Snorri, Tommy hérna og X977, þú ert í þráðbyrn útsendingu
1: Já, sætla blessaður
0: Hvernig var helgin svona við byrjum á því?
1: Þetta var bara rosalega stórgóð helgi
0: Var stórgóð?
1: Já,
0: ertu að koma endurnærður inn í vikuna eða var þetta svona erfið en góð helgi?
1: Ég kem bara rosalega endurnærður, þetta var frekar afslappandi
0: Það svakalega gott að þeirra Og þú náður að ég líki yfir því hver ég hljómsveit vikunar ætti að vera Hvað á að bjóða okkur upp á núna?
1: Já, ég búin að vera að liggja pínu í svona blues, hiphop sinum
0: Já, einmitt
1: Þannig að svona því næst þá held ég að við förum bara í Rage Against the Machine
0: Já, einmitt svona næsti bær kannski við býstum bóðis aðeins harðara samt
1: Já, já
0: Hörðu, Rage
1: Maður spila nú ekki hiphop á X-inu
0: Nei, valla, það nú svona valla sko Og eitthvað svona sérstak sem þú vilt byrja á eða?
1: Já, byrjuðu ekki vikuna bara stærst á, hérna, bombtrack
0: Herðu, svakalega líst mér vel á það Ég segi bara, eða frá bara vinnuviku, Snorri
1: Já, sömulegis
0: Og við munum spila reitsakir sem að sín hér á hverjum dag Þannig að það næst Hvað fáður? Já, reitsakir sem að sín hljómsveit vikunar í boði Vaf Palla Þannig að góðsakana kendur tónleikar sem sveitin held í Kaplakrika Fyrir... Hvað verða það? 35 síðan eða eitthvað? Þetta bomb track!

0: öðruvísi útvarp. Exið.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Nú eru danskir dagar í Hagu. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
5: Er ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
6: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opin allan sólarhringin. Lindex.

Þetta er gæsari, hún er gæsara Færeyingarnir í Týr og ormurinn langi Því að þetta er svona ekta með hækandi sól Þá vill maður dálítið fara í ég, þann langa eins og ég kalla orminn stundum En við höldum bara áfram hérna í góðri músík Það músíkmánudagur, við leifum klukkan að vera 10 og ganga aðeins í 11 Og það svona minna maður meiri músíka mestuleiti hérna í þættinum í dag því að Já, einhver meðlumir hljómsveiturinnar Guskus ætla að kíkja þetta á með kortir í 11 Meirum það bara á eftir Nú förum við í Villanelle og lagið Plasma

hver var hann að tala með aðan þetta við Snorri í vinnupöllum að það er nú svona allar að spila hiphop hérna á X-Nýsusju það er svona eiginlega rétt en einhverjar undantekningar þó Beastie Boys heyrast mikið þarna stöðin Cypress Hill hafi líka gert það í gegnum tíðina en ætli það sé ekki svona undantekningin sem sannar regluna við færum okkur næst yfir í hljómsveit sem heitir Cold War Kids og þetta er nú svona hljómsveit margra hattaðurinni, maður veit einhvern veginn aldrei hvað maður fær frá þeim bandið ennþá starfandi og gaf nú bara síðast út plötu hann er bara stutt sér, 23 gáður út plötu og spiluðu nú þar lag sem heitir Runaway With Me það var í spilun hérna á stöðinni en þetta hér aftur mátt er það fyrsta sem ég heyrði með bandin We Used To Vacation

Interpol hérna og lagið Not Even Jail. Ég er með tvo hressa hérna með mér í stúdíóinu sem vilja nú örgulega ekki fara í viðtalsamt. Nei, nei, þið vilja það nú ekki. En það stýttist aftur á móti í viðtal hérna í þessum tætti því að Guskus ætla að kíkja á mig eftir 20 mínútur eða svo. Og fari við, það er eitthvað alveg svaka gigg framöndin hjá þeim, en að segja eitthvað bara betur frá því. En ég ætla að spila hér lag með Guskus, sem var voða vinsalt hérna fyrir svona tveimur árum síðan. Þetta er Unfinished Symphony.

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Sólfur og lagið Resurrection. Sko, ég ætlaði að fara hérna yfir úrslitin í torfærinni sem, sindratorfærinni sem fór fram núna síðastliðin laugardag. En það virðist vera, það er alltaf verið að gatekeepa hvernig þetta fór allt saman. Ég búinn að reyna og reyna að fara yfir stöðuna og hvernig þetta fór allt saman. En í alvörinni, ég finn það ekki ennþá. Ég þarf að ringi Palla Rollu og láta hann bara kenna mér hvað ég finn þetta. Ég veit það aftur á móti að Finnur Aðalbjörnsson á refnum, hann segir að þetta mót og ég ætla að klappa fyrir því. Gamli maðurinn hefur engu glemt, það nokkuð ljóst, en vonandi finn ég bara betur hérna eftir hvað, hvernig þetta fór allt saman og við rennum yfir það. Aftur á móti styttist í það að meðlumir hljómsveitarinnar Guskus komið hérna til mín í smá spjall, smá músík, þangað til, þetta FM Belfast, Underverse.

0: lagið Riptides en hingað eru komnir góðir gestir. Daniel Ágúst, Byggi Veira, velkomnir.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Meðlumir hljómsveitarinnar Gus Gus. Hverjir svona myndabandið þessu staðan núna?
1: Það Birgir Þórarinsson, Margrét Rán, Magnús Dóttir og Daniel Ágúst Haraldsson.
0: Það tríó.
1: Já.
2: Já, og búið að vera í smá tíma.
0: Já, einmitt. Hvað frá 21 eða?
1: Cirka 20, já.
2: Já, mánlega segja
1: 20, 21.
0: Já. Og þið hafið báðir, voru ekki báðir bara í bandinu fyrir aldamótt eða?
2: Jú.
1: Og vorum í fyrstu uppstillingunni.
2: Já, þetta band hefur náttúrulega fengið dálítið að fara út á suður.
0: Já.
2: Og þetta hefur náttúrulega verið dálítið svona, kannski sé, má ég að segja, þetta var náttúrulega, þegar þetta búið til, var þetta stúdíopæling utan eitthvað koncept og framkvæmd á eitthvað skonar ákveðinu músík sem átti að raungjarast.
0: Þannig
2: að þetta var ekki beint band þegar þetta byrjaði, þetta voru bara samansamna söngurum og svo og hérna og lagahöfundum og svo var ég og Maggi Lego og dregnir út úr Thompson og Rosenberg og fengið til að smíða einhverja elektróník í kringum þetta því að það var það sem var hérna það var hlutagjörningum að gera eitthvað elektrónisk pop. Og það hefur verið kannski dálítið svona hvað ég segja, þú veist, markmið með þessu fyrirbreiði að búa til elektrónisk pop skilur, og þá í raun og veru erum við að vinna bæði með bara nýja strauma en líka einhverja fortíða strauma og einhvern veginn svona leifa elektróningin svona hefur þróast bara upp úr early 70s og leifa henni dálítið svona bara innfest og það er svona dálítið það sem er svona bara dálítið að rannsaka.
0: Já.
2: En svo verðum við hljómsveit má ég að segja á sviði.
0: Já.
2: Þannig að það má ég að segja þegar við gerum Mobile Home plötuna og Margrét kemur inn sem gestasöngveri í Hægir af því að henni langaði að gera lag með okkur og hérna og svo einhvern veginn fer hún, kemur hún eitthvað svona meir og meir inn í plötuna, það var ekki beint einhvern veginn pælingin, það var aldrei einhvern veginn spurningin, er hún í hljónstinni, er hún ekki í hljónstinni, þetta var bara einhvern veginn hlut af því sem við gerðum og svona alltaf þurfum við að gera einhvern veginn sem lög þá komum með og svo bara einhvern veginn eftir að hafa túra nokkuð gig.
0: Já.
2: Að þá var hún bara komin inn í bandið.
0: Já,
2: þetta virkaði bara live og þá ertu bara inni og þetta hefur þáttu verið þannig, menna þegar að bandi byrjaði náttúrulega með mjög mikið af fólki sem var sko náði að vera cirka samstiga eða kannski Daniel steig skrefin á fyrstu plötinu og lét hann að raungjarast og svo þegar að setja plata var komin þá kom meiri ljós að hérna, fólk var nú kannski ekki alveg eins samstiga eins og fyrsta platan kannski gaf í kynna.
0: Já.
2: En eftir svona það hrun í nændisinu og við sátum bara eftir með hérna Prodigy, Steppi og Maggi Lego söngvara lausir en það var svona ástæði fyrir því að við heldum áfram.
0: Já.
2: Að þá urður gengur bara eitthvað upp á þeim eitthvað á kaffibarnum og spyr hvort um með syngja og svo eitthvað eftir helgina frétti ég bara að komin í söngkona í bandi, þannig að þetta daldi svona hefur bara daldi svona fengið einhvern veginn að vera bara einhvern veginn og svo bara þegar við og með markt með að búa bara til geggjaða tónlist sem að vera með þessum elektrónsku fléttum og reyna að vera einhvern veginn að tappa inn í það og svo verður þetta bara á sviði og þá einhvern veginn alltaf svona smellur þetta saman.
0: Já, eru þið alltaf pæli að þú veist þið soundið mikið þróast síðan 96?
2: Já, það við höfum alltaf kannski hvað ég segja, við vorum alltaf fyrst alltaf að vinna með svona sampl, mikið vera að sampla á fyrstu templutunum, taka hljóputvar öðrun lögum og Maggi Lego var svona alkokkurinn með það. Mm-hmm. En hann átti alltaf samt á fyrstu plötunum með Maggi Lego. Svo var þetta svona aðeins meira svona fyrstikar og við vorum að reyna að prótisur eitthvað svona alls konar eitthvað flott stöf á annar plötunni, en síðan á þriðu plötunni þegar að einhvern veginn nændisbandi alltaf svona rundi að þá var eiginlega svona markmið bara ekki trommur, nú forrita ég bara einhverjar trommur.
0: Já.
2: Og þetta hefur verið svona upp og ofan, þannig að kannski ekki, veit ekki alveg sko þegar þú spyrir hefur soundið eitthvað breyst heldur, að því að ég veit ekki alveg hvað það er mjög alveg mismunandi sound á milli laga og eitthvað, þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég ætti að svara því, en hvað við höfum verið að vinna með hefur að einhverju leiti svona þróast og þá snýst þetta dálítið svona og það bæði kannski tengst annars var plötun eða kannski bara lögum er það að maður er kannski að horfa allavega eins og ég sé þetta horfa dálítið svona inn í fortíðina á eitthvað svona á eitthvað svona stefnur straumar sem að voru veist, áhugavert en er eitthvað þegar kannski búið að ríkfalla dálítið og kannski ekki verið að vinna kannski mikið með í nútímanum og einhvern veginn náið það og gera eitthvað spennandi við það eins og til dæmis Mobile Home platan, við vorum mjög mikið að vinna með bara svona New Wave stendingur, þetta var mjög mikið svona arpeggjóður og dálítið svona Gary Newman og svona early mjög svona early 80s svona áhrif,
0: já.
2: Þótt að soundskepið hafi verið kannski frekar úst, dálítið modern og hvernig við unnum með effekt og annað var kannski ekki þannig en svona músikminnin og línur og hljómagangar og annað voru dálítið úr því og síðan eftir Mobile Home hefur við núna verið dálítið að já, horfa dálítið á 90s-ið og reyna einhvern veginn að þess að tappa aðeins inn í þennan hérna þessa gleði sem fylgdi því þegar að þú veist, dálítið svona reiftónlistinn og dans menningin svona byrjaði hans að blómstra í Evrópu eftir hún hafði verið svona kickstartu í bandarginum í hásinu og teknónu og hvernig það svona einhvern veginn kemur inn í Bretland og hvernig sú sena springur upp í tætlur
0: það talaði bara gömlu Thompson tímana
2: já bara gömlu Thompson tímana þannig að við erum að tapa inn í það og kveiki aftur á einhverjum svona veist, einhverjum 90s minnum eins og að minna á síðustu plötu hérna og til þess Rivals þetta er bara svona reifkortar og ég mislætt annað það líka nýja lagi sem við vorum að gera núna út með sem að Margaret syngur og Birnir með Walkaway, það er líka þetta er bara reifla, það verður að ná í þessi minni þannig að það er kannski meira í staðum fyrir að við séum kannski einhvern veginn einbyttað einhver svona soundi og er kannski meira að ná að vinna með eitthvað svona stemmingar og eitthvað þeim taka þær inn í nýra samingi og núna er alltaf svona 90s með svona alltaf smá 80s flair að vissu líka.
0: Hvernig er, þú veist, hvernig starfið eins og í dag? Er hljómsveitaræfing eins og í viku og eitthvað þannig? Hvernig fer svona starfsemi fram í Guðskvís?
1: Það er nú bara, fer eftir hvað er mikið að gera, ég meina ef við erum að fara að halda stór tónleika þá heldum við nokkra æfingar annars erum við það heppin að við fáum bara að spila hans er mikið og getum bara haldið okkur smörðum og hérna í góða kýri þannig
2: Já og svo eins og við gerum músík það er kannski meira að við erum það er bara koma eitthvað svona að bunast út eitthvað svona einföld demó sem eru kannski litla hljómapælingar eða svona einfaldar stemmur svona ókláru svona einhverja mínu hugmyndir og það rannast bara upp og svo er gert svona daldið skurkur í því að reyna átaka að breyta því einhver eftir því hvað vekur áhuga hjá Daniel og Margréti, þau svona pikka eitthvað þessum mólum og ef þau kveiki eitthvað því og koma eitthvað hugmyndir þá dembu okkur í að klára það þannig virkar þetta sirka en á meðan er ég bara í stúdíónu bara á kafi sindum bara að marinn er í því
1: já, þú bara ert í hellinum, mannhellinu þínum bóti músík og svo fáum við að hérna njóta góðs eða þess afrakstur sem kemur úr því og fáum að velja bara einhverja góða konfektmóla úr þeim kassa
0: einmitt. Og var það í fyrra sem þið voru með stór tónleika hérna í höllinni
2: Já, það var í oktober
0: það var geggja það var geggja var ekki
2: Jú, þá gerðu þið þetta svona marathon set það var eiginlega svona það var hérna
1: spilum við þrjá tíma eða hvað?
2: Ekki alveg þrjá tíma við vorum 2.5 tíma sem voru tónleikarnir voru þegar við vorum einhvern veginn með markmið þá að svo taka þátti svona yfir allan ferilinn þannig að tókum þátti 90s-ið og svo tókum við náttúrulega Pál Óskar til að taka með okkur aðeins hérna, smá urðar fler og svona alltaf en tókum síðan Högna og alltaf og þriggja það vakt og svo kom Birnir og tók eða og veist, það var bara svona
1: farið
2: Núna eru aðeins að hérna tónleikandi núna 30. mæ við ætlum aðeins að svona strömlínulega þetta í að einbyrða okkur daldið að reyfinu.
0: Já.
2: Þannig að Birn er allar að vera með okkur.
1: Þetta verður dansparti.
0: Já, þetta er fyrst að vera dansparti.
2: Já, við ætlum aðeins að stefna þess að það. Við erum með daldið að nýjum lögum sem eru mjög svona danspartivæn og svo voru nokkur lög sem við geymdum síðast. Og en við munum mæntala að steppa 90-sunu í staðinn og einhver eru svona rólegra en reyna að einbæta okkur bara að gera partí.
0: Fólk sem bara mæta tónleikana, er þetta allt frá tónsum fólkinu 90s og bara niður í úlinga í dag og allt frá milli?
2: Já, það var
1: bara... Allir sem vettlingi geta valdið, held ég bara. Þetta er fyrir alla aldurshópa og maður er alveg algjör unun að sjá breiddina í hérna áhorfenda skaranum. Hún er bara frá unglingum upp í já, eldra fólk.
0: Já, akkurat.
2: Já, eins og þannig segir, við höfum bara einhvern veginn að ég meina við erum með gott partí, þú veist, þessum við komum að tónleika að segja það, ég trúði þeim.
1: Hver veit ekki komið gott partí?
2: Já, ég meina við eigum bara ótrúlega mikið að góri tónlist á Íslandi. Og ótrúlega mikið af flottum masterstum sem að geta gert geggjusjó og bara við getum verið stolt af þeim öllum.
0: Ert þú stundum að hóta?
2: En Guðskus gerir, ef þú vilt koma eitthvað reif þá kemur þetta Guðskus.
1: Besta partíð.
0: Sér, nú er Birnir daldið verið með ykkur. Ert þú daldið svona að horfa í Íslands tónlega fólk sem vilt vinna með og reyna að tína það til eða
2: Já, við gerðum náttúrulega partíð þú og ég með Touchinu og Unnsteini í fyrra. Og það var svona daldið, það var svona piano vélbysa, daldið svona disco hús eitthvað þeim, það var daldið svona, mér var staldið gaman að ég er aðeins að reyna að gera meira svona elaborate hljómaganga þannig að það var eitthvað svona tónstiga breytingar og eitthvað svona 70s, mér svona 70s flip, eitthvað sem enginn gerir lengur, þannig að það var daldið svona 70s discolegt, daldið svona pínur svona abba feelingur eitthvað þinn í þessu, en samt svona daldið svona hamrandi bít. Já, ég hef aðeins verið að vinna með Martin og hérna
1: sem er
2: producerin með honum
1: Birni.
0: Martin sem kallaður Banger Boy.
2: Já, Martin Banger Boy. Og líka aðeins Arnari
0: Jónsson Asaret.
2: Já, þannig að ég er svona aðeins að reyna mingla, það er svo gaman. Já. Það er bara, já, líka bara veist, ég nenni ekki að gera það allt eitt.
1: Það er gaman að finna samorku með þeim sem maður tengi við.
0: Einmitt. Og náttúrulega eða, þið gerir það með
1: Birni,
0: það er alveg þvílíkur hittari. Og svo er þetta nýjasta lag. Það er líka með Birni eða eitthvað.
2: Já,
1: hann kemur í heimsókn.
2: Já, og bæði lögunum var Banger Boy til aðstofar.
0: Já, einmitt.
2: Og er að vinna eins í bítum og hjálpa okkur að svona að vera hluti bara því árunni sem þetta lag skilar.
0: Einmitt. Tónleikarnir, þeir 30. maí, næstkomandi.
2: Já, og meðar á moment.is.
0: Moment.is.
2: Já, við erum þetta svona, það er ekkert rapid þar, sko.
0: Nei.
2: þetta er nýtt meðakerfi sem er hérna heilbrigt, þannig að við erum þar.
0: Já, og ég sé að það er þetta bara VIP, en miða.
2: Já, það er langar að eða peningum, það máttu eða peningum í okkur.
0: Gamli góði hundrakallinn, það er nú ekki neitt fyrir ykkur, sko.
2: Nei, einmitt. Hver vil ekki vera flottur sem á 100.000 sem hann er ekki að gera?
1: Forseta stúkan, maður.
0: Já, forseta stúkan.
2: En aðalega er þetta náttúrulega bara þess að hamra gólfið fyrir þá sem að koma þangað, sko. Og það var geggja síðast og verður geggjað aftur.
0: Já, það er umtalað að þetta séu alveg geggjuð partí. Guðskus partíin. Þetta lag, ég ætla að spila þetta nýja lag, Walk Away.
1: Takk fyrir það.
0: Varstu í einhverjum pælugum þar? Geta sett frá eða...
2: Já, þetta er náttúrulega bara reyfilag.
0: Já, bara fyrst og fremst.
2: Og ég byrjaði að gera þetta instrumental og svo kom og ég var menga sérstaka pælingum að er það eitthvað meira. Þetta kom út instrumental á síðasta ári.
0: Já.
2: En svo kom bara Margrét með eitthvað geggjaðan húk þannig við fórum bara að taka live þannig og svo í oktober þá var svona spurning hvort það verið ekki eitthvað einhvern veginn að það fengi bitnið þess að gera eitthvað meira heldur en bara eða. Þannig að við syndum honum með það laga og spurðum hvað þannig gerði það með ykkur, hann var bara spenntur þannig að já, þá axlaðist að hann kom bara og klarað að laga með ykkur.
0: Einmitt, sko, rétt á lokum, eruð þið, þú veist að þræði eitthvað svona festival erlendis og eruð þið að spila eitthvað svoleiðis?
2: Já, já.
0: Já, það er alveg í fullt
2: já, já, já, við erum kannski daldi, við erum ekki mikið á þessum bresku og frönsku, við erum mjög mikið í Póllandi og Ungverlandi og
1: Þýskalandi
2: Tjekklandi og við erum í frumskóðum Austur-Evrópu.
0: Sér er meginlandið og Austur-Evrópa.
2: Já, við erum þar.
0: Herðu, geggjað, ég bara segi gangi ykkur vel, 30. mæ.
2: Takk.
0: Næstkomandi risapartí í höllinni, þetta hér er Guskus, Walk Away. Takk fyrir komanum.
1: Takk.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
1: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
0: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á Núna.is Talaði við Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
0: Ekki. 977

Ekki vantar nú pípurnar á þennan dreng. Eyþór Ingi og félagar í Rock Paper Sisters splungu nýtt lag frá þeim. Love Before Self Destruction. Ég lofaði að spila þetta í morgun og ég stóð við það. Stýtti sér tötta dagsins, hann var að sínum stað klukkan 11:30, Guskus voru hérna hjá mér, Daniel August og Biggi Veira, þetta er náttúrulega svo svalin áhengar sko að ég eiginlega erfitt að lýsa þetta í útvarpi sko. Og gott þetta nýja lag sem var að spila, Walk Away, ég held að þetta sé þetta aldrei hressandi svona inn í sumari. En ég var í nýju, heldum áfram í svona ný legu, við færum okkur næst þriðja bandi frá Danmarku sem við spila í dag. Eila rugl, sem við látum að slæta, þetta er Ice Age og ég nýjasta frá þeim lagi Star.

0: 977 öðruvísi útvarp. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vespur.is. Rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign. Sign.is.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.

Bandages. Ég er löngu komin fram yfir einna í tíma, sko. Klukkan orðin 11.32 og þá ætlum ég bara að vaða viðstöðlust í 20 dagsins í bóði Bóla Léttul. Það er unnur nú nokkrir þannig niður hjá mér um helgina. Getur bara sagt ykkur það og já, rann ljúft niður. Ég ætla að fara hérna í sem var hljómsveit vikunar fyrir tveim viku síðan, minnum mig. Lamb of God, þetta er náttúrulega alveg geggjað lag. Þetta er 11th Hour og þetta er 20 dagsins bóði Bóla Léttul.

sir. Læði Shine Again. Það er náttúrulega er mikið dýrðir núna á sín sport. Úrslutakeppnin í bónusdeildinni í fullum gangi. Tindastóll tryggði sér oddaleik næstkomandi miðvikudag með sigri á stjörnunni í gæru útivelli 9703. Ég skellti mér nú leikinn alltaf svakalega gaman að fara á körfuboltaleik. Svo heldur veislan áfram í kvöld, klukkan kortir yfir sjö. Þar mætast Valur og Grindavík, Valsarar heldur betur með baki uppi vegg 2-1 og einfallega verða að vinna þennan leik til þess að detti einfallega ekki úr keppni. En ég veit aftur á móti að Grindvíkingar munu reyna allt til þess að sigraði kvöld. Eitthvað verður undan að láta og við fylgjumst með því í beinni á Stöðusport í kvöld klukkan kortir yfir sjö. Höldum aðeins áfram með músíkinn áriðinu kveð. Þetta er Korn Got The Life.

Kasipian, Great Pretender. En þá ætla ég nú bara að fara að segja þetta gott í dag, þennan mánudaginn. Hann fallegur, allavega hérna út gluggan á Suðurlandsbrautinni og ég vonaði ég bara yndislegan dag, það sem eftir og bara alla vikuna, sko. Helgin þar á undan, bara, já, allir pakkin, sko. Það hann Bolli sem ætlar að taka við hérna aftur á móti. Standa vakt hérna til fjögur, áður en, já, Ómar Úlfur lokar sem vill fjögur og sex og svo minni ég á Straum í kvöld. Og einhvern veginn mann ég aldrei porta þessi klukkan 8-9. Skal láta okkur vita af því, já, næsta mánuð. Þá er ég alveg búin að negla það niður klukkan hvað hann er, sko. En ég ætla að enda þetta á Möss, læginu Music, heyrumst aftur á morgun klukkan 8 þangt í þá verið sæl.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
0: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
10: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við þig.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Nú eru dansk

Já, Bolli, mættur á vaktinu góðu Mánudagur, langt sér ég bara herðu Ég fekk svona þegar ég labbaði inn í stúdíóð Ég bara herðu, gott að vera komin Þetta búið að vera smá tími Það var ekki síðan á fimmtudaginn Þetta var svona, þetta var sérstök helg Á föstudegi leið manni eins og það var í laugardagur Svo sunnudaginn var ég bara, mér leið bara eins og ég var dett í eitthvað orlof Ég bara herðu hvað, þarf maður ekki að fara að vinna henn Eða þetta ekki bara komið gott Og ég fann það nú í morgun Þegar ég vaknaði, ég sagði, herðu, ég til í venjulega dag Barn á leikskóla, frúin í vinnuna Og bollarinn mættur á mæking og henni maður lifandi Herðu, þetta verður þetta gott program Mikið á góðri músík Og allskins misgáfulegum pælingum Komum með í lítið æfintýr Sólin skín, það þetta djöfull kall Komum á hoppjóli Fór bara út af skyrtunni Enda jákvæðar að eðlisværi Við varum aðlega kallt bara höndur Jesus Það er meðan það er sól Þá kvarta ég

ég er greinlega ekkert í sérstaklega góðum málum. Ég er að lesa hér að ég er bara hörmunga frétt allan fyrir mig og örglega einhverja sem er að hlusta örglega mikið af að fólki sem er að hlusta sem sagt, er með peltora eða eitthvað í eyrunum allan daginn með að er að vinna og þetta getur bara verið eitthvað bull þetta inn á dv.is og þar verið að tala að bandaríski heilaskurulæknirinn Jack Cruz segir að þráðlaust tæki þar á meðal heyrnartól sem stýðast við Bluetooth já ok ég reynda með snúruna geti haft líffræðilega áhrif á líkamann sko ég var alveg að hugsa þetta ég er eiginlega með í eitthvað í eyrunum bara alltaf sko ég sofna með Bluetooth dæmið í bara AirPodsana hlusta þetta okkur hlaðvörp og svo er ég náttúrulega vinn ég í útvarp og hlaðvarpi og þá varst alltaf með eitthvað í eyrunum það getur ekki verið alvarlegt maður þetta er það er spurning svo er hann eitthvað að fara yfir hvað, hérna, hvað þetta er sko ég get ekki þetta orð sko ekki svona reyna en það er eitthvað blað sem segir að Becker hafi tekið þátt í líffræðilegu rannsóknum á meðan bandaríska flotans það sem áhrif lá bylgju rafsegul sviða á fólk voru rannsökuð í ljós kom að dýr hugsu hægar og sýndu merkjum strefs að það voru útsett fyrir slíku bylgjum og málið er ég er lítill og oft stressaður þannig að þetta gæti nú bara verið nær í lagi það er eins og það er, við skulum samt ekki að stressa okkur á þessu Þetta er bara, ef þetta er eitthvað svona, þá er það bara þannig, sko, það er alltaf verið að segja við mig ef ég ger eitthvað þá degi ég, sko, sem bara, ég veit það alveg. Það er bara spurning hvenar, sko. Það er maður ekki bara í peptides, ég er bara

eftir Beck lagu E-Pro yfir í eitt al íslenskt mætti segja þetta komi bara beint úr fljótsliðinni þetta eru þetta kongur sjálfur Dótt og Gunni og lagu Homo Sapiens

0: 977 Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
2: Þitt sumar, þín rútína, world class
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að hafta tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur eftir 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
6: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Ná, bolli með þér til klukka fjör í dag. Besti bolli dagsins, segja sumir, ekki allir, en eitthvað er það úti, segja það. Og það kann ég virkilega meta. Herðu, ég hef nú talað þetta nokkur sem áður. Þetta með þennan sólmyrkvan. Sólmyrkvan mikla sem skellur á 12. ágúst. Og það verið að, þú veist, það verið að leigja út bara einhverja venjulega íbúður á hálfa milljón nóttina og svo eru þetta öll hótelin og gisti heimilin og það verist vera að það séu dæmið það að gististaðir aflýsi gistingum ferðamanna á sólmyrkunum og auglýsi aftur og margföldu veðri verði sem er náttúrulega létt síðlust en svona, ég skilði þau sko þú veist, svo er bara allt í hennu komið það mikil spenna fyrir þessu að þú getur allt í hennu fengið eitthvað þrefalt en það er samt síðlust skulum hafa það alveg á hreinu hér er eitt sem talar ég bókaði ferð mína til Íslands fyrir einu og hálfu ári til að sjá sólmyrkvan nú verið að aflýsa öllu segir erlendu ferðamaður í færslu á samfélagsmiðlunum Reddit og hann eru þetta illa pirraður og ég dæmi það nú ekki svo er hér annar ég planaði þess að ferð mér miklu fyrirvara sérstaklega út af sólmyrkvanum ég bókaði camperbíl, hótel og Airbnb til að vara eru sá ætlar ekki að missa af þessu maður við erum meirinn ein og hálfu ári síðan festi dagsetningarnar og hélt að ég verið góðum málum sem ég ferðamaður nósátti spólum áfram til dagsins í dag og nú er gististaðarna aflýsa og vitna í ófyrirséðar aðstæður og tímasetningin passa nákvæmlega við sólmyrkvan þetta er hérna, þetta er svakalegt sko. Ég verða leigja út íbúðuna sko. Aðeins að nýta mér neyð fólks í þessu því að þú veist okay, let's be alveg completely honest fólk sem ég morginni kannski hvað minnst í heiminum eru einhverju luxusferðamenn sem ætla að koma til Íslands til að sjá sólmyrkvan fólk sem hefur tíma til að vera að panta eitthvað svona með eins og háls á sferivar til að sjá eitthvað sólmyrkva á Íslandi það er fólk sem lifir í bómull myndi ég halda en hver er ég að dæmi það þetta er þetta siðlust og svona, veist, það er margt í þessu ég vona engin dæmi mig fyrir þetta Þetta er Peter Ben Kings of the Underpass

Super Serious og lagið Island Full of Dead Beats yfir í þetta hérna. Þetta eru vinir mínir, System of a Down og lagið Toxicity. Þetta er svona, já, þetta var mikið spilað í fermingagræðum bróðumins. Ég get alveg fullvissað það.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977 Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
0: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
5: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
0: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
10: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
11: Ef þú er snjall, forðastu fall, fallvarnir og fleira hjá vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir, vaffpallar.is.
12: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Loop Zero 0,0
0: X 977

Já, það var heldur betur líf og fjör á Valsvellinum um helgina þegar Valur og Káur mættust og svo fór að berast fréttir af því að það hefðu orðið eitthvað læti í leikmannagöngunum eftir leik og að Hermann Hreiðarsson á að hafa slegið eða kýlt Ástbjörn Þórðarsson, leikmann Káur og ég veit nú ekkit það en hér ég að lesa viðtal við Hermann sjálfan inn á vísi.is og hann segir hér, þetta var nú góðlátlegt grín en ekkert ofbeldi og hann segir meira hann segir, við mætust þannig göngunum og eins og maður þá var eitthvað góðlátlegt grín með bros á vör sem að maður gerir dagstaklega á æfingum og stundum fyrir leik og eftir leik það brá ekkur maður svið það, en engi slasar eða neitt ofbeldi í gangi svo við höfum það alveg á hreinu því það er búið að draga mann aðeins í gegnum leðjuna eins og það hafi verið eitthvað óskaplega átök sem voru alls ekki, sagði Hermann svo bara segjast hann hafa heyrt í Ásbyrni og það er allt í toppmál og nú brá kannski aðeins segir hann en þetta var ekki neitt malís eða neitt leiðindi í þessu á minni hálfu malís, ég veit náttúrulega ekkert hvað það þýr það er leiðilegt að þetta hafi endað með að vera eitthvað fyrirsagnir eftir skemmtilega fótboltaleik og nefnir svo að Káringa séu hörku sterkis, Ásbjörni topp drengur, topp leikmaður og hann hefur ekkert nema gott hann að segja og endar á að segja sko ef eitthvað eru ósáttir þá bara býðs maður afsökunar að hafa gert eitthvað klaufalega sem áttu að vera góðlátlegt grín og enn og aftur er hægt að sko málið með sko að segja eitthvað, þetta er bara grín það er bara virkar í allskis aðstæð, menn hafa reynda að reynda fyrir dómstólum sko þetta að hafa brotið alvarlega á sér kemfyrirslega bara hort á dómaran sagt bara, ég var bara að grína sko og það er náttúrulega gekk ekki en ég trúi nú Hermanni hreyða sinni heldur betur og ég held að þetta ef þetta hefði verið eitthvað alvöru þá erum við búin að heyra betur af því sko en líf og fjör og káringar maður lifandi þeir ætla að gera sér gilda til þetta tíma og ég ánægður með það viljum hafa Káur góða

977 öðruvísi útvarp.

Já, Foreign Monkeys og lagið Love Song. Heyrði, hér á eftir þá er ég að þarf ég bara að fá góða manni spjall Tómas Steindórsson hann bara átti helgi sem flestir svona eiga ekkert yfir lífsleðina alveg stór kostleg framistæði okkar manni bæði bara í lífi og starfi og ég ansi spenntur, hann ætlar að vera hann bara rétt eftir þrjú ekki missa því þetta verið ítarleg greining á helginni hans hann tók þátt í sínu fyrsta pílumóti, Íslandsmeistaramótinu í pílu og var svo mættur á öllinni ger það stjarnan tók móti tindastól þannig að það margt sem þarf að fara yfir og við getum orðað þannig að það svona kannski fáir sem áttu jafn flotta helgi og kappin og við óskum honum innilega til hamingju með það og honum til heiður sætti að spila lagið Sweet Dreams þetta Marilyn Manson

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
4: Svona þættir sem við sem er óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Exit 977, öðruvísi útvarp.

Já, þetta eru Arctic Monkeys og lagði When the Sun Goes Down. Hörðu þið, ég nú búin að vera að tala peptides. Ég veit ekki hversu mikið í loftinu, eitthvað í loftinu, en mér finnst þetta svona, mér finnst þetta áhugavert og TikTokið mitt bara, allt í nú var ekkert inn á TikTok nema eitthvað peptides og ég var einmitt að leysa við brennslunni og þá vorum við eitt plotir og vorum mikið að velta þessu fyrir okkur reyna að finna lækni. Ég var til að koma að tala þetta og það hefur greinlega tekist í morgun því að Gunnar Þór Geirsson, formaður félags íslenskra heimilislækna, segir að notkun ólöglegra peptíða geti haft óafturkræf áhrif á heilsu og hvetur þau sem nota slíkt til þess að hætta notkun þeirra hið fyrsta. Helst sé ungt fólk að spura lækna út í notkun slíkra efna, en Gunnar segir þau sem taki ólöglega peptíða taka mikla áhættu. Og þetta kom að sjálfsögðu fram í brennslunni hjá honum plötir mínum. Í morgun... Og fréttir hafa borist aukinn í notkun á ólöglegum peptíðum og dæmum að fólk hafi leita til eitrunar miðstöðvar eftir að sprauta sem er ólöglegu peptíði. Já. Og það er sko, þú veist, svo er sko þegar þessi ólögleg peptíð eða ósamþykkt sko, er þetta ekki

líkaminn er mjög fullkominn og er með alls konar stjórnkerfi og hringrásir þar sem að metur hvað við þurfum mikið af hverju efni hverju sinni. Svo allt í unu ef maður sprautar ykkur inn í líkamann er maður líka að fara fram hjá varnarkerfi líkamanns sem er meltingakerfið og húðin. Og málið er nefnilega að þú veist ég hugsa þetta bara, þú veist, gæti ég bara byrjað okkur peptides og fengið gott hár aftur og bara bumbam burt og eitthvað svona. Það sé allir með TikTok. En ég held ég svona bíði nú og sjáu hvernig þróun á þessu verður. Ég ætla ekki vera með þeim fyrstu allan, það væri helviti hart. En áhuga samur er ég og ég get nú alveg bara viðurkennt það sko. Ég held að það sé ekki skömm á því. Þetta er Árni Vill, eftir nú.

0: Ég elska góðan hárblásara og þeirra menn er að láta einhvern heyra það. Ég hef alltaf gaman að því. Og hér er sko Leighton Orient, þjálfari Leighton Orient, þeir björgu sér naumlega frá falli og það voru allir voða glaðir að þú veist, en alltaf stressar að falla og svo bara kemur á daginni falla ekki og er hann fór í viðtal og ég ætla að leiða ykkur að hlusta þess á þetta.
1: Clap the fans because they've earned it, okay? They've paid the money all season to come and watch us home and away and they deserve to be clapped. But then don't be celebrating with your family. Get off the pitch. It's been an embarrassing season. Brilliant. Too many players have wasted 10 months of their career, wasted my time. I've had 1 year of my managing career that I've wasted on them players, wasted. And then they've wasted the supporters. We've not given them enough days to turn up to.
0: Hörðu, hann er brjálaður. Hann bara ekkit vera fagnarist, bara klappið fyrir áhröndum, drullu ykkur út af ekkit eitthvað fjölskyldu dæmi og þeir eru bara búin að eyða 10 mánuðum af mínu lífi, mínu þjálfaraferli, ykkar og þessum fólkið hana og þetta er og segja svo að þetta sé mjög veikjaði hópur mjög veikjaði, segir hann þetta er geðvægt mér erist mjög ólíklegt að hann haldi áfram í liðið en það sem er náttúrulega skemmtilegst við þetta er að Þór Bæring Ólafsson kollegi minn og fyrirvarandi samstarfsmaður hann er harður Leighton Orient maður ég þyrfti að heyra í hann þetta var geðvægt þetta er Pixies
2: Stop

0: fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Þegar skallt á skipta máli, sign, sign.is. Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Ekki 977 Öðruvísi útvarp

0: Fallbeigðu mig.
1: Þetta er Hoffmann.
0: Fallbeigðu mig.
1: Lagið Fallbeigðu mig. Heyriði, ég, það var rosalegt atvik í torfærunni hér á Íslandi. Og ég ætla nú bara að spila fyrir ykkur smá brot hérna.
2: Sjáum hvað viðhaldið gerir. Í höndunum á Gunnari Guðjóns. Hans frumraun í að fleita á vatni. Nei, nei, nei, nei, nei, býttu nú við, hvað ertu að gera vinnum,
3: nei? Nei, nei, nei, nei, nei, býttu, býttu, býttu, býttu, býttu, býttu,
2: hann er bremsulaus.
4: Við
2: þurfum að bregðast við. Hann er
4: komin út í bílnum.
2: Hann er komin út í bílnum.
1: Hann er komin út í bílnum sem var eins gott. Því að hann bara, það sem gerist, er hann bara það eins og hann slagi eitthvað á eða bara það, hann næri ekki að gefa í og hann endar ofan í ískaldri ánni og með þess að döfur með hausinn bara onni og hann snýr bara öfutt onni í vatninu og engin leið að vita einhvern veginn hvernig þetta allt saman er og þetta er alveg agalegt maður Jesus Christ og segir í lýsingu hérna þarna fekk ég fyrir hjartað þarna leist mér ekki á blikun en ég get alveg verið samanlegaði með það segir kóarinn, þetta er bara martruð hann veit ekki hvernig bíllinn snýr, hann bara ofan í ískaldri á með adrenalínið í botni hvað heldur hann andanum lengi niðri og menn svona eitthvað hann, svo bara poppar hann upp sko, og það engin komin út í vatni svo hef ég séð að það eitthvað að gaggrína viðbröðin og svona, en við getum ekkert verið að gera það, það veit ekki hvernig var að vera í þessum aðstæðum og þetta er það sem maður er búin að vera skítrættu við í ár og tíu er meðal þessum framkomi lýsingu þegar Braga og Sævars á atvikinu þetta auðvitað getur gest þetta var svolítið svakalegt það er gott að okkar maður er alveg heill heils losaði bara beltið með neyðarlosuninu og komst út úr bílnum og fór sannlega betur en að horfðist í fyrstu sko, 19 sekundur liður frá því að Gunnar fór í kaf þá getur hann komið upp á vatninu þessar sekundur hafa verið langar maður lifandi mikið er í fegin að þá fór vel Gunnar Guðjónsson kóngur

Better the Strokes og lagi Going Shopping hér á Actioni 97, bolli með þér til klukkan fjögur eða eins og gárungunni segja besti bolli dagsins Haldum áfram með góða músík

0: Exi útvarp. Exi 977. Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Rofutöfrin Nick Cave og lagði Red Right Hand. Ég er að lesa hér frétt að norðan sem ökumaður misti stjórn á bílsunum við Vestluna kjarnan Kaupang við Mýraveg og Akureyri sýtti þessi gær og bílinn fór sérst í gegnum glerhurð og þetta er já, eru þetta mikla skemmtur húsinu, þannig er Akureyrar Apotek og sko málið er ég held að þegar svona gerist þá ætlar að stíga kannski á bremsuna, nýtir á bensíngjöfuna og þegar það gerist þá panikar bara og í staðan fyrir að sleppa þá bara gefur ennþá mér í og maður hefur séð þetta gerir ungerast, ég er ekki hlæða þessu aðtöki, ég er bara hlæða því þegar ég var með móðið minni í bíl og við erum með mitt fyrir norðan, reyndar ekki á Akureyri Svalbarðseyri, hún sest þetta í stýri og ætlar að fara að bakka, setur svona hendina, þetta var engin bakkmyndavél, setur hendina svona og lítur við að fara að bakka og þegar hún nýtir að þá bara skýst hún áfram en ekki tilbaka og það var einmitt þetta, í staðum fyrir að bregðast rétt við þá var bara gólað sko og gargað og gefið ennþá meir í, þannig að við brunuðum stjórnlist þetta og öskluðum bæði og svo náðum nú átt að sjá því sem betur fer ekkert fyrir framan og við stoppum svo bara situm að hann einhverja góða 5 minútur og svo lýsum vælir úr hlátri. Þetta er svona einhvern veginn, já, ég held að margir hafi lent í þessu einhvern veginn í staðan fyrir að bara sleppa bensíngjöfinu, þá er bara allt gefið í botn með í mitt svona líka leiðilegur útkomu. Ég geti setjum á vísi.is svoleiðis fyrir gegnum hurðina maður. Þetta er agalegt. Róum okkur aðeins niður. Þetta er Snorri Helgason og lagið Ingileif.

þetta er Jeff Buckley. Blessu sé minning hans. Það var magnað og tónlistamaður. Heyriðu, ég Tómas Steindórsson er að koma hérna eftir örfáum mínútur, verður hérna svona 5 mínútur yfir 3 og við erum að fara í svakalegt, ég ætla bara að kalla þetta viðtal, ég vil drottninga viðtal. Það var það örfa að fer hefur þessi helgi sem maðurinn er að koma undan. Hann var einhvern veginn, kom sá og sigraði hvert sem að fór, hvort sem það var í, á körfuboltaleik eða Íslandsmeistaramótin í pílu, heima fyrir, í bílnum, þetta var bara, hann er algjörlega að toppa þessa dagana og við sem erum með Tómas Steindórs aðdáttur, við, það er bara þvílíkur andi yfir þeim hóp og margir hverir ánað að hafa keypt hlutabréf snemma í, í þeim góða dreng. En hann er bara að gera sér kláran, ég sé hérna í skottið á honum og ætla að fara að kalla hann inn, ekki missa þessu, þetta verður eitthvað veist.

0: 977.
1: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
4: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðin, sterkari lausnir.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: kannski mörg ykkar sem áttu ágætis helgi en það átti engin stærri helgi kannski heldur en dagskrásturinn gyði Tómas Steindórsson sem er einmitt situr hér á móti mér.
1: Já.
0: Þetta var að viðburður í helgi hjá kallinum.
1: Já, já, þetta var það heldur betur. Maður náttúrulega, maður margir koma að máli við mig núna.
0: Nú?
1: Þennan morgurinn og sagt hvað ég hafa nú verið flottur í sjónvarpinu í gær.
0: Sko, máli var að þú varst rosalega, sko, það sést svolítið vel út af maður venstir. Nú er ég búin að venjast
1: þér. Já, já, já.
0: Og hérna, ég bara svona, já, hann er Tómas Steindórsson og mér finnst ekki dumna.
1: Já.
0: Svo sit ég í sjónvarpinu í gær og er að horfa leikinn og sé þá minn mann hann að bæka körfuna.
1: Bara besta stað í rauninni.
0: Já, bara floor seats.
1: Já, já.
0: Þú og hérna Gunnar Birgisson og Úlfur Úlfur strákarnir.
1: Já.
0: Og hérna, þú varst rosalega stæðilegur. Þeir stóðu þarna.
1: Einmitt.
0: Og, þarna, og þá fattar maður svolítið eitthvað, ok, hann er, þetta, hann er svolítið stikki þessi strákur.
1: Já, já. Og einmitt mikið verið talað um það, hversu mikið stikki maður er.
0: Já.
1: Og já, mjög gaman, það er nú alltaf gaman að fara á völlin
0: já,
1: og þetta var hörku leikur sem við fengum hann í gær og það er náttúrulega, sko, við vorum að það í Gunnar Birgisson, Úlfur Úlfur,
0: já.
1: Svo hliðin af þeim var Dagur Formaður.
0: Já, já.
1: Formaður körfuknattleiks deildar Tindastóls.
0: Þannig að það var spenna í loftin í kringum.
1: Já, meni, það er bara ákveðin upplifun að fá að sita hliðin á honum á svona körfuknattleik, sko. Hann er mjög tens.
0: Og er að vera að bílast hana?
1: Hann geltir alveg, já, já. Bæði á leikmenn og dómara einavallar. Og svo er hann líka, það var gaman. Ég var alveg í beinu sambandi við Grettismenn. Svo voru þetta bara hliðina mér.
0: Já, okkar menn.
1: Og hann er oft svona lóðsa þeim til. Hvað skal syngja?
0: Já, er það?
1: Já, herruðu, defense, núna defense. Defense.
0: Já, ok.
1: Og þá keyra þeir það í gang.
0: Þannig að hann er ekki bara eitthvað formaður.
1: Nei, nei, hann náttúrulega er allt í öllu. Þetta var svona skemmtilegt samspil. Hlífar sonur hans náttúrulega leiðir Grettismennina.
0: Já, er Hlífar sonur hans?
1: Já,
0: er það er hennar.
1: Já, það er aðal.
0: Litli
1: kóngurinn. Já. Það er bara kóngurinn, hann er ekki lítið lengur.
0: Nei.
1: Hann er gamall, sko.
0: Hann er það að byrja, þú já, veist, já. Þegar ævintýri byrjaði var hann bara úlingur.
1: Við hefum fengið að fylgjast með honum vaxa og dafna.
0: Það er svolítið fallegt.
1: Já.
0: Og þú veist, ég held að það sem mikilvægt yfir bara upp á það að gera að Tindastóll verði fremstu röð bara að fá að fylgjast með þessu strák sem við öll elskum og dáum.
1: Já, já, hann, og sá stóð sig í gær, sko.
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Sumi vilja mena hann að hafa verið maður leiksins.
1: Sjötti maðurinn.
0: Já.
1: Það er bara svo liðis.
0: Já, já. Hann er sjötti maður. Herðu, já, og svo er kannski óhætt að segja það að það hafi verið svona einhvern veginn borið meira á þér og verið einhvern veginn svona meira svægi við þér hættur en Gunnar í byrgi sinni starfsmæður.
1: Já, já, það er rétt. Ég hef, tók nýja nálgun í ár,
0: já.
1: Kortsætt. Ég er náttúrulega við Gunnar Birgisson föttuðum upp á þessu kortsætt í íslensku körfubolta. Þú höfum það alveg á hreinu.
0: Já, já.
1: Ég veit að Pretty Boy Tjókko og Adam Eði Pálsson hafa svona reynt að eigna sér þetta.
0: Já, það gekk ekki alveg.
1: Nei, sko, málum við þá að það var leiknum áður en við föttuðum upp á kortsætt.
0: Já.
1: Þá voru þeir tveir, eitthvað vildu komast inn, nátti ekki miða.
0: Já.
1: Og voru settir inn í eitthvað kústaskáp upp í Hlíðarenda.
0: Já, einmitt.
1: Og létu svo það var í kortsætt.
0: Já.
1: Bara neini strákar, þeir fengu að vera þannig í boltageimslinu, skurðu til að vera einhvers staðar. En svo leiknum eftir var svona einu raunverulega kortsætt lonsað af mér og Gunnari.
0: Já, sem var stórkostlegt.
1: Og já, þú segir nýja nálgunin hjá mér er svo að maður var í pels og sólgler og eitthvað svona.
0: Já.
1: Nýja nálgunin er algjörlega kasjúál, sko.
0: Já,
1: normkor nálgunin, þetta var orðið svo eðlilegt fyrir mig.
0: Já, ég veit, en það fannst mér miklu áhrifar ykkur.
1: Já, ég, nefnilega, mér grunnað að fólki myndi finna það, sko.
0: Mjög svona clean cut.
1: Já.
0: Aðeins bara í píluna, þú keftir á þínu fyrsta Íslandsmeistaramóti.
1: Ekki bara mínu fyrsta Íslandsmeistaramóti, bara mínu fyrsta móti.
0: Já.
1: Efer, sko, ég hef ekki einu sinni farið, þú veist, á mót og snókur og púl og þannig, sko,
0: nei.
1: Bara aldrei keftið móti, bara verið heima.
0: Á.
1: Og þannig að ég, þeir sögðu nú að ég væri nú ansi kræfur, menn sem var að keppa þetta.
0: Já, já.
1: Ég væri að fara í fyrsta skipti og það var bara valið í Íslandsmeistara móti.
0: Já, já, var eitthvað svona, fannst þér svona eins og eitthvað þættið að kannski að það svo mikið höfðir og vannverðing?
1: Nei, það er, sko, þessi þetta pílu samfélag.
0: Á.
1: Ég er bara orðin húkt á því. Þetta var bara meistarinn var þarna og
0: en er ekki, sko, ég heyrði eitthvað staðar, ég hitti mann sem sagði hann segja pílusamfélag, þetta er alltaf bara svali gæjar og góða gælur.
1: Það er nákvæmlega, er það ekki?
0: Það er bara þannig. En þetta gekk ekkert alveg, en þú vannst þó eitt leik, tvo leiki.
1: Nei, sko, ég vann
0: Tvo leggji
1: Nei, ég vann átta leggji í heldina, skilur við En þetta er fyrstur til að vinna þrjá leggji vinnur Og ég vann einn, 3-2 Tapaði einum, 2-3 Tapaði 3-1 Einu sinni sópað, 3-0 Þá eitt enn bratt ég ekki breyk, sko nei. Og svo tapaði loka leggnum 3-1 Náði einum 180
0: Æðislegt
1: 50 meðaltal Þannig að ég geng sátti frá því
0: En var ekki fagnað Þegar það datt 180 Eða það bara eðlilegt þarna
1: það er mjög eðlilegt þarna En það var í fyrsta leiki svona Ég sá að menn Sett alveg upp svona svip Sko þegar ég sá Á, býttu, hák Hann er þarna
0: Já. Það er bara eða svolítið flott
1: En Ég var náttúrulega að segja þetta offer á Þannig að fyrsti leikurinn Setur bara hrottalega yfir
0: Já, eðlilega
1: Ég var 2-1 yfir í leggjum Og ég orðaði bara þannig að ég fekk 24 pílur til að klára leikinn Samtals, ég legg 4-5 En gat það ekki
0: En
1: það var alvöru Það var bara alvöru útskots skjálti hjá mér hann
0: Já, og það er kannski áttur á því að þetta eru þetta mikið hausinn
1: Já, ég einmitt Nú maður þarf að hugsa jákvætt sko
0: Nú ætla ég, þú heldur áfram að kasta
1: Já.
0: Og ég ætla að fá að sjá andlugu liðina í þessum
1: Já, mér þætti alveg vænt það sko
0: Já, það er alltaf næsta ár Thomas Steindórsson, takk fyrir spjall
1: Já, takk fyrir mig bara

Supersport og Straff og lagið stærsta hugmyndin íslenskt, já takk heyrðu, takk að Tómasi Steindóssyni kærlega fyrir komuna gaman að fara yfir þess að stóru stóru helgi maður minn en áfram í íslenskri músík, þetta eru Jakobina Rína lagið Amma Villain

0: 77 Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
0: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.

Bolli, með þér besti bolli dagsins og var það til klukkan fjögur styttist í annan endan en við erum hvergi nærri hætt við erum fór í hagkaup á lögadaginn og það fyndi þegar þú mætir ég fór náttúrulega og fer í hagkaup því að ég elska þau alltaf elska þess að búð þessin ansi hendut að þau séu styrtaraðali hér hjá besta bolla dagsins ég ekki talað og mælt með á þess að vera í ykkur leikriti En ég var í einn af mínum fjölmörgu ferðum þangað, var að kaupa ribbækjöt og var að kaupa ost og mjólk og hitt og þetta. Og það fyndi, stundum ferðu og þú hittir engan, þú veist, þú ferðu bara í búðuna og hittir engan, svo stundum ferðu og það eins og kosmosi sé eitthvað fokk í þér. Það bara raðað upp bæði fólk sem þú nennir ekki hitta og fólk sem þú vilt hitta og þú ert einhvern veginn bara, þú veist, ætlar að vera í 10 minútur og ert í 35 minútur. Og það var raunin á lögadaginn, það var nú bara gaman sko, en bara svo fyndi hvernig þetta Allt í henni lænast það bara þannig upp. Og það bara mikil og góð stemning. Svo labba maður alltaf bara út, skellir hlægandi út úr hagkaupi skeifinu. Sem mín verslun. Ég harður hagkaupi skeifinu maður, hef alltaf verið bíð þarna nálægt. Og nýti mér þessa þjónustu sem þar

Þetta eru góðsagninar í ham og lagði partybær. Þetta er riff, maður. Þetta er gerist að vart betra. Þegar ég fekk leiðið að skila búið á hann, maður sem er dælu hlustandi, segir að þessi hálf vandræðalegt og

elja eitthvað við það. Þannig bara þakka fyrir, bara gaman að menn sér á tánum og þakka kærlega fyrir þessi skilaboð, þú veist, það bara ánægilegt. En ég nú meira fókus á stóru hlutin í þessum þætti og ég get nú ekki séð það að leikur Manchester United og Liverpool á Old Trafford sé verður í það. Það nú bara mín skoðun. Þannig ég þakka bara ábendinguna en ætla mér nú ekki að ræða þetta neitt frekar og hausin á mér er nú bara á íslenska boltanum og enski boltin fyrir mér er, hún er mér lokið þetta tímabil í rauninni og eina sem er spennandi bara að sjá hver fellur og hver vinnur þessa dild, við erum nú ekkert að pæla í neinu öðru en höldum áfram með góða músík. Þetta er Kasabian og lagið Great Pretender.

þetta er Jake Buck og lagði Lightning Bolt hér á Action 977. Bolli kveðra sinni, takk fyrir daginn í dag. Verðum að sjálfsögðu hér aftur saman á morgun á slæginu 12-4, besti bolli dagsins. Herðu, langar að senda þið út í góðum anda, góður orku. Þetta eru mínu bestu menn í mínus. Það er smá mínus æði í gangi hjá mér eftir að ég horfði á tónlistamenn nokkar þáttir með auðvitað blöð, þar sem hann er að fjalla þá kongana. Og þetta er lagi Nice Boys, þetta er að kofilag, en þeir gera þetta svo sannarlega.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

Þetta ennú léttleikandi gott í sólinni maður, finnst okkur það ekki? Mér finnst það að mér tökust ég Dómar Úlfur, sestur hér í hljóstofaxins 9.7 og verð hér til klukkan nákvæmlega 18.00 og ég ætla að spila mikið af alveg eðal músík. Ég ætla náttúrulega að byrja þáttin á Rock Paper Sisters og nýja læginu þeirra sem ég búin að hlusta mikið á helgina. Mér finnst það frábært lag, þeirra langbest og mér finnst það bara heilt yfir sprell hérna núna, þú veist, ég að fara, við erum að fara frumsýna, að lægi að koma út opinbelega og við erum að frumsýna myndbandið við vorum bara með Instagram live bara eins og í COVID, bara að randa eitthvað, við og hann hérna Örn sem að, nei, Villi segi, sem að gera myndbandið sem alveg óætt að mæla með tjekki á því inn á samfélagsmiðlum með YouTube en við skulum byrja þáttin á þessu frábæra lagi ég eins og ég segi, alveg ótrúlega impressed Love Before Self Destruction

0: Suck my kiss.
1: Fyrra lagið í klassísku tönnunni Red Hot Chili Peppers, það mikil svona Red Hot Chili Peppers vakning í gangi finnst mér, sérstaklega meðal íslenskra tónlistaráhugamanna eftir að heimildamyndin þessa sveit birtist á Netflix sem ekkert sveitina, Heljar Slovak fyrsta gítarleikarinn en svona öðrum þræði Red Hot Chili Peppers, ég mæli með þessar mynd, hún stórskemmtileg þetta var þetta Suck my kiss og talandi kiss ég náði mér helgina í plötu einu sinni sem oftar, sem heitir Likir upp sem ég átti alveg fyrir með kiss, sem hann grípur kiss sem að sér það á ykkur hundrakalla, alltaf því að þetta nú rarir tett oft og bara gaman eiga kiss, herru ég hlusta á Likir upp, plötuna, frá hvað 83 hún alveg geggjuð þessi plata, rosa langt síni hlusta hún í heild síni titilaði þetta, geggjað svo bara allt í hennu rífiðast upp fyrir með þetta lag hér, setna lagi í klassiku tönninni Young and Wasted og vistu hvað ég að uppgöta, dag frá degi ég náttúrulega 46 ára, ég á grafabakkanum að þessi klísja The youth is wasted on the young hún svo

Þessi meistar heitir Jack White og við þekkjum hann auðvitað góðu einu Derico de Monico heitir lagið og Jack hann búinn að ná sínu stallikallin Third Man Records og allt þetta í kringu það líka ótrúlega velgert, hann svona hann fánaberi þar sem gervigrindin í raunin að taka frá okkur hann og myndi aldrei nota gervigrindin eitt sem hann gerir, sem bara til eftirbreytni, við verðum samt ykkur með að læra að vinna með því í tónlist, en ég verandi þessi analóg maður í digitalum ég kann að meta fólk sem bara hafnar þessu algjörlega eins og Billy Corgan og Jack White hér komin hljóðstu Big Country með lagið Chance, þetta rosalegt lag

Þetta er hann Flossi sem við þekkjum að góða einu sem gítarleikar hljóstarinn ham og þetta, hann var annar helmingur drauga fortíðar sem því miður hættir ég vildi óska þessi mynd byrja aftur og bóðslega gott hlaðar sem ég held mikið upp á en það við skulum ekki afskrifa það getur vel verið að ég koma aftur er að Flossi búin að ná sjó í sínum veikindum og hann bara ætti að vera fyrirmynd fyrir okkur öll að takast á við þetta og viðurkenna þegar eitthvað að í staðan fyrir bara endanlega kressa á vegg því að það hefur auðvitað haft skelfilegar afleiðingar hjá ansi mörgum myrðir sálir þetta en ég ætla að kynna inn umferðardagsins sem ég geri nú ekkert oft hér í síðdegis þetta moment nema það mikið líku við og það fólk verður að vita hvað það að grúfa við þetta nýja lagi frá Guskus lagi Walk Away

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
3: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Stiddi, skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is.
5: Talaðin. Ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19. Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat.
8: It's showtime.
9: Get over here!
10: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
0: Exi, öðruvísi útvarp. Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exið 977.

Hang on to your ego, segir hann Frank Black Fossbrakki Pixies, hefðan einn sóloferlinum og Tommy Steindós dagskarstjóri þessara stöðar hann náttúrulega mikill Pixies og Frank Black maður og ég ger nú ráð fyrir að hann hafi laumað þessu lagi í spilum sem bara þið besta mál eru hér komin hljónstinda Hangman sem ætla að gleði okkur íslendinga með tónleikum núna 15. maí næst komandi í Tjarnanbíó þessu viljum ekki missa og miðasala, hún á Tix fyrir nýjasta smáskjöðulega Real Blues, þetta geggjavand

Madonna og fjölum Island Full of Deadbeats. Þetta voru Super Series hér á X-inu 977. En nú skulum við fara yfir í aðeins alvarlega tóna. Tóna sem ber að taka alvarlega. Ég að sjálfsögða tala hljómsveitina Joy Division sem eru hér með ofursmellin. Þetta eitt svakalegast að laga. Þetta heldtekur mann þetta lag á góðan máta. Þetta 24 hours. Þessi hljómsveit var ekkert minna heldur en stórkostlega.

0: 977
1: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
3: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
4: Það er komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
5: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

Ég dýrka Deep Purple líka og sérstaklega kannski þegar að David Coverdale og Glenn Hughes voru í sveitinni. Þetta er plötunin sem fylgdi eftir Burn, sem var fyrsta plata sem Coverdale og Hughes gerðu með Deep Purple. Titillag plötuna Stormbringer. Þetta er alveg stöf og við skulum halda okkur hérna. Hér UFO Rock Barn.

alveg 12 sílindrar í fullu gangi er að þessi sveit fer á almennlegt flug og Jimmy Chamberlain hann er auðvitað prímus mótorun og bakvið Smashing Pumpkins og þar sáum við og upplöfum þau okkar sem sáum Smashing Pumpkins í laugardagsöllinni því líkir tónleikar því líkur trommar í maður, þetta var The Everlasting Gaze en hér eru Iron Maiden

Penny Royalty, þetta voru Nirvana hér á Exinu 977 Þetta var svo sýttir státtin Ómar, hann verður í gangi hér þessi ágæti út að státtur til klukkan 6 Við skulum færa okkur til Vestmannega, við erum ekki að fara með dallinum, við erum með þyrlu, hér Hoffmann Tomatoes

0: Þetta er rosalega gott lag með hljómsveit sem að ég raunni þoldi ekki ansi lengi og það stíðu alveg fellega leiðilega og sérstaklega Satisfaction coverið sem sumir dyrka sem ég þól ekki að þann dag í dag en þeir áttu spretti þetta lag Uncontrollable Urge er alveg geggjant
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverni Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Loop Zero 0,0
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

fyrir Black Sabbath, Killing Yourself to Live og ég nú ekki léttmetin með þessar síðustu mínútur sem eftir lifa á þessum útastætti Ég heiti Ómar Úlfur, ég búin að vera í frábæri yfirleiti síðustu þættinum Ómar síðan klukkan fjögur Endum þetta á Killing Joke og laginu The Wait

0: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. www.vaffpallar.is
1: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Það er komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
3: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: 977. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime. Get over here!
5: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
6: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is opinn allan sólarhringinn.

0: 977 öðruvísi útvar. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
0: Horfðu nú

0: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: 977.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
2: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkelig gott. Hagkaup.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
8: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Elvar snjall, forðustu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: on, but it bears repeating now.
1: 6 9-7-7 Öðruvísi útvarp.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hello, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
9: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
1: Ekki, 977.

Þetta er Exið 977

0: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: XI 977, öðruvísi útvarp.

0: Exit 977.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
1: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
2: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart birtan í tilverunni
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Straumur er beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flutur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennan lendu spánir og tónlistar utan með Eistrumsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbundiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exinu 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta. Hlustaðu. Straumur. Exinu 977.

Já, góða kvöldið og erum verkefni hér út af sættin Ström Axinu 977 Ég heiti Ólindur og ég verð með ykkur hérna til 11 kvöld Við heyrum hérna í byrjun samstofverkunni danska ráttónustar Massis Hægt og Smörs frá Nóri Nei, frá Nóri auðvitað Lagi heitir Forever en það margt hérna framöndan hérna í þessum þætti í kvöld Við ætlum að heyra hér eftir smá Ég glænýtt lag frá nýju ráttónustar Þú er frá Íslandi sem heitir Skam Þú ætlum að heyra plötu frá New Genia og Róshildi Anja Shaddock, nýja Archives, Young Lean, Pila Hazar, JPEG Mafia og fleira frábært En það sem að ég mun fara í næst glænýtt remix af eða svona endurbætt útgáfa að lagi Robin sem kom út upprunlega árið 2002 og það Blow My Mind hér Carsville og Poco Amoroso að rýmsa

Já, þessi aldeilis sveimari þessu Nuke Nia frá Napoli í Ítalíu Það þetta raf tónustar eða svona ítaladisko að dúo byrjaði árið 2014 og þetta þeirra þriðja plata sem heitir People of the Moon og við ætlum að heyra hérna titillagið Þessi plata verið mikið spiluð allan hjá mér í sumar

Já, ég frá bara Ítala Disco að Napoli og Disco Duo Nuganía sem að samstæða þeim Masmi og Deleno og Lucio Aquilina gafu þessa þriðju plötu sína út núna þann fyrsta My People of the Moon, þetta heyrðu við titil lagið. En þessi plata blandar allskinn stefnum saman þó að þetta sé svona í grunninn Ítala Disco, þá má finna ja, funk og alls konar lektur og grúf afrobeat bossa nova og ég því hvað þetta fylgir eftir henni frábæri plötu Bar Mediterráneo sem kom árið 2022 var ein af mínum upphásplötum það ár ég ætla að spila hérna næst annað lag af plötunni það lag sem heitir Sway Sway og það alveg gott það góðu svingur í þessu

Já, nú kenni ég af plöðinni People of the Moon þarna heyrðum við já, frábærslag sem heitir Sway Sway, en þeir eru að lýst þessari plöðu sem svona meira afslappari heldur en fyrri verka sína, þeir eru svona aðeins líka meira að skipta svona stefnur þeir minna kannski algjörlítið skoðin sem þau voru. Það heyra eitt lati viðbútar Aquilera

Já, nýjasta raf tónlistar dúo Íslands, þarna Scam sem er tónskáldið Herdís Stefánsdóttir og Salka Valsdóttir sem að er já, tónlistakona og prodúser úr meðal annars Cyber en þær voru að senda þetta lag, þetta fyrsta lag núna þann 2009. apríl lagið þetta Mentally Gone en þær eru bókaðar á Hróaskelduhátíðina núna í sumar frábært lag og eru gaman að fylgjast með þessu verkefni en ég ætla að fara í glænit frá Annia Shattuck hún var að gefa út lag sem fyrsta lagið af konceptblötu áttalaga dauðasyndunar 7 og fyrsta lagið heitir Dopamin frábært lag frá henni

Já, það erum við í Róshildi af hennar fyrstu breiðskifu samferða sem kemur út núna á miðnætti. Hérna erum við lagið Lítil í dag, frábær plata frá önnu Róshildi Binnstóttir Böving, eins og hún heiti fyrir nafni, hún kallar sig Róshildur. Róshildur búin að vera að spila tónlist undan þessi nafni undanfarin 5 ár og ég ætla að spila annað lag af þessari frábæru plötu, það er lagið Glansa Dansa.

0: just keeps going.
1: Life keeps going, Genesis og Vasu. Klingla frá honum sem að já, fjallar þrautseigju og halda áfram eftir erfileika, þráttur erfileika, frábært lag. En ég ætla að halda næst í já, nýju archives, hérna frábæru bresku tónlistakonu sem að var að senda frá sér lag sem heitir Boys in Blue.

Ég held ég nú JPEG Mafia Baby Girl en næsta lag sem spila íslenskt það íslenska rockljónsveitin Hasar með lag sem heitir nýjasta tíska

Já, íslenska hljómsveitin Píla sem samstendur að þeim Halldóri Eldjárn sem að ég þekkti fyrir að vera í hljómsveitinni Sigur, Hafsteini Seastone og Rakeli Sigurðardóttur. En þetta lag heitir Anna Líf og var að koma út. En ég ætla að spila næst glænt lag frá Birnir og Tannjunu úr Digital Ísland og X-Girls. Lagið heitir Stopp.

Já, það heyrðu þér í Young Lean hennum sænska já SoundCloud rappara sem gerir frægan þannig fyrir svona síska 10 árum hann komið svolítið út í rockið núna og var að gefa út þessi tvö lög Storm 1 og 2 þannig heyrðu Storm 1 og ég ætla enda þennan þátt á Storm 2 og ég myndi kíkja myndböndum þessi lög, þau eru ótrúlega flott En ég heiti Ólindur og búin að vera með ykkur hérna síðan klæðan tíu þegar komum að lokum hjá mér þessa vikuna. Ég minni á þáttur að gengjur heima síðanum straum.is og isum.is hér eftir og ásamt lagalista. Og svo minni ég einnig á straumstólingana okkar alltaf á lögatum og kaffibarnum klæðan 9:30. Næst tólingar það er Ari Aurelius sem kemur þar fram ásamt bandi og ég, hann var að gefa glænýtt lag núna í síðustu viku sem þetta dog og þannig ég myndi mæla með því kíkið á þessu tónleika en ég ætla að enda þetta á Young Lean það Storm 2 og þannig seti ég bótt í þennan þátt takk fyrir mig í kvöld, góða nótt

0: Glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Loop Zero 0.0.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
12: Mesta úrval markmannshandska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
13: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskeið hjá Umami Súsi á núna.is.
14: Exit 977

0: meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.
5: Afi, hvað gerður í stríðinu?
6: Ég var baðvörður.
7: Hans, skófess ég ás!

0: 977.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Vespur.is. Rammaksvespur og bensinvespur. Vespur.is.